0: Fife.
1: Yes.
0: Fife no asa. Fife se wonya wonya me tumi na. Se wonya me tumi ni edi woni ma baba. Wo wa die nyina.
1: Yes.
0: Ye no bon paye na gi. Ha. Ye no bon paye.
1: Yes.
0: Ka che woni asa na gi. E yan paye.
1: Yes.
0: E yan paye.
1: Ha.
0: Tere wa se mu.
1: Yes.
0: Ye ba kira se mu.
1: Ha.
0: Ye ba kira se mu.
1: Yes.
0: Eni se kira fa ko.
1: Yes. A trap akwache.
0: Ache.
1: A trap akwache.
0: Ache.
1: You know me say.

0: of Jesus Christ.
1: Me bacho, ube tumi afreyen, brasi yefis etudie yen, ye namba ube tumi afreyen eni. 0595-715252. Ebira ye pie efis etudie ube tumi afreyen na weni yen edin kombo. 1-on-1. 0595-715252. Misi subiu. 0595-715252. Mi bacho, ube tumi afreyen. Ebira se ye pie yen, ube tumi afreyen na yenew edin en kombo. Onyami ya duma ya wata. Ya wada, ewa Achimota Forest. Na onyamba ye tunsa fre obi a anopa no twe edikosi dumie nu e wo Achimota Forest sia ye tuanamon entrefie ema dia ne seyansa entrefie ema ne eye njimu asabra na yemo empire Achimota Forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi eno gye ebema